0: juara rai cirkal wa more mo kele wa no juara rai balme shel koro balme gel jona ballo kele chori go mora ko kobi balme gel jona ballo kele chori go mora ko meri kanjir kanjir kwer ko ni bi mieru yelo pure ni wor kir kwer ko man ko ko ke panga
1: ET with Winyo or Radio.

0: Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Noi bia mutuo ni mori ki kane anya kan e balle o amani kade nen gon kita wo be ni do e ala jamoni do tiya bo an be de unna wo be a ni da ya to kwana go ara wo pa ala ya kade bo la wo be

0: Radio. E.T. Winyo. Or Radio. Iyom ye kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: E.T. Winyo. Or Radio.

0: Tijo mamu lo en kobe komiteen en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mitu mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no ngabe di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho pol ti ato e silim kare ma do tinu be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: ni wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wuwa tina man yamu log yuko a don ka yiri biru matu kwa pinge yuko mi mora goye yeri o jode duongo mwa ngeo kita yiri tuwa yuko yuko silim yen gubu da don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe kakobe komi loni tijo mamu lo en kobe komi tien en wego da omere ot tepo isunyere be mimitu mune jo Don bolo da siente que era reggae Gin mon dan kamar ko reggae Den mon be di balo balo bala wa be di para para para Gin mon dan mi yo cha pol ya to ai silim Kan manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit kere o Da wuni ma ke na ko bi wo ko bi chane Ke ye wuru wi ni do ne kinu jo Don be ru kere bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: Okay, yela. Kara report anya manya macho no pe yela. Be winya chuba jo mar mi ota chako yelo yan. Keng dong dai woni an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa ya doktor wa wo gero ada turwa. Awe ko keng kan mer mer yem ta menyal.
1: Si wo pe wor.
0: Atarwa tarwa mi akong kam. Konci. Ana mari. Ana bera taru. Limba yai borakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai tembelo ke riego anang ene la nyual kan riko mia tama mia kana me kuar di unu yela pinyual jue ba keng one ri yo nyual keng pe keng o bi nyo nya be no na mante chaku yelo wie chon.